0: في سبوتلايت انت منالك التوفيق.
1: بزاف بزاف.
0: انت جيتي للمغرب دابا غترجع لفرنسا، اختاريتي ان اكستري اللي غنديروه دابايا اللي هو
1: Paradiso.
0: باراديزو.
1: Exactement.
0: علاش تكلمت باراديزو نسمعوا له الان؟
1: Paradiso, tout simplement, هو واحد الانتربريتاسيون ديالي ديال واحد الفيلم عزيز عليا بزاف اللي سميتو Great Expectations، واللي كان ريليتي ليه بزاف، اللي هو واحد داخل في واحد البيرسوناج اللي واحد الانسانه كتبقى كتعطيه ليسبوار باش انهم يكونوا اونسومبل، وفي الاخر كتهرب عليه وهو تيبقى عايش بهذاك ديك الازدواجيه، وكيبغي يحيد من داك الشيء وكيعاود يرجع. Et donc voilà, donc c'est une histoire d'amour plutôt plus ou moins toxique, les cadres de message boom ou relative ou faire.
0: Les réseaux sociaux, les matières arfiques, c'est dire Oxor, O-X-O-R. Chokra lik, le hodor dialogue, t'as dit malek Tawfiq, on chauffe au cadre de l'Maghrib, mais il y a un jour, tu vas voir que je m'en rends compte, tu connais des caïdes, je m'en rends compte. Merci beaucoup, Othman. Et la liqa. Merci beaucoup.